0: Rádio Moçambique se fala.
1: Bwerani kwa jakuwa Rádio Moçambique, tabuira na mabasatu ndi matu ya malangara chisena, timispano ndi nzinzi yatu wakufa mhangwa, tingamala kufa tina bwira na mhangwa za muno mprovinsia Sofala, mkapepera na zaika pizwisu. Tingamala tina zaika njibusatu mpaka nzinzi yatu utandatu, utandatu ni mhangwa za misasa jornal da manyanta, rakutu sera na mapitu bashanu, tivi mhangwa malongero matatu, tingamala gabeti na titibwere muno nyumbe mpepa radio na pizuiso, tingamala pizuiso kiweni nyimbo mpaka ofemba kufampa angwa na nzato kumaputu, tingamala na zaika makama kapizuiso pia to na nyimbo pinafana kutukwata mpaka ofemba na mapindi makumashano na manai. Zinanga dali joki sombe kumicheni rina Marcelino Viola, tukufuna kutipa machibesa siku wa lero chitatu, lero kupita kwa nsiku kumina estatu, ntanda inu ya gongo, chakachinu chepe kupiru makumera mtanda hatu, ikale nsiku ya lili kakamwe, anya kufa, tati, bwera niku.

Imba kwa Tom Hussein na makombolea rubura kwa na zizi yatu shano mapindi makumashano na matatu 5:53 chonja kufa kunja kwa jasala mapindi manombo tifike panzizi yatu wa kufa mhangwa za misasi wa 6:00 mpitila zati tina chamera nzizi sunu kuimba kwa Kostansi Waga.

0: Mamunanga, la muka nisafuna tichezi na iwe mafaradidi.
1: Nipango bundu tangwe. Indikane oba.
0: Ande, nditangwe la wene.
1: Nifa.
0: Inipano ndadzindikira. Tangwe anchi mwanache ngabe kufakupa. Asakula makuchangaza pontu na nzeru pita mwanatu. Masezi ye kala wangono.
1: Mbwenye nifa. Ife tinavira natai kutu ukonde kwa zondera.
0: Iwe usapidziwa kuti nipano ngabe tsweda tai. Ndikudzudzumika na mwanatu. Iye nali kukula mwadidi. Mbwenye ndadzindikira chibisubisu cha indikani.
2: Ndimumwene bebe nonga. Hapo ndi ninchi.
0: Chinchino pita fungisa mwanao ndata standatu. Awena likumpasa pia kuja pinangu kunja kwa nkaka wabere.
2: Pia kuja pinangu? Longa mwadidi bebe.
0: Ndimo. Awena sampasa pia kuja pinangu pia ungumi. Ninga nyama za mazi, mazai, masamba, chimbamba na mandui. Kawiri pansiku. Pondwa sampasambu misapu na kumanika pachisa.
2: Basie ni kwenye kungusia na kwacha?
0: Ngabe mamunanga. Pondu ndava na muindikani kutipia kuja pisa timi zirwa. Panzidu na kula mwana. Pondu ngabe funika limira na kumuya mwisa.
2: Aha. Nkadamu yanga kada nipanga kari vindu ningana bebi. Mbwenyini pandika nyerezira kutisimomu enitayo. Mbapo pisa pata basa. Mwerani tikiti pibozi veni.
0: Ndimu mamunanga. Tina minda na pipwele na pia kuja pingasi ninga benepio. Pide suwaife. Tina chinji sana na ntua uchisa chatu.
2: Ndinzeru za didi nkazanga. Tenepa tinaganikira kuti mwanatu akali wakuanga na nzeru pondo mbakula na ungumi wa didi.
0: Ulikuwana? Sondera sabwele sa udidi.
2: Baby vya kuzondera Taiwan.
3: Tuwa ganira kuti kumbwa lako kule makufansa. Bukira pantanda zitandatu za kubawa. Pakukonda kumpasa nkaka wa mberi mpasa pia kuja pinangu. Pina mpasa ungumi kairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengo pia kuja panzizu na kula kumbani yako.
0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Niyo ulikuwana kuti nina pini pizinji tuwela chita?
4: Fatiminya, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndio ni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
5: Chapeo.
4: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
5: Munsoro.
4: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
0: Ih, matualanga. Musa ziwadi longa na nangono.
4: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sapika chita hii. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
4: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya likufunza pindu pitu pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
5: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
4: Ulikuona? Iye ngwa kuziwa ninga iwe.
6: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa. Wakuziwa kakamwe, pondo, sokupasa chidekiru chako ikimira kakamwe.

Adi nanzidziatu serra mapindi okwana makuma shano na matatu tikupitiriza na mabasatu ndi matu ya malongero chisena pa machibesa nsiku ya lero chitatu kupita kwa nsiku 13 ntanda inu ya gongo chaka chino chape kupiri makuma wiri na pita ndatu. Tina shamira kuimba nzizono kwa Lesho Junior pa machibesa nsiku ya lero na kutikunja kwacha.

0: Mamunanga, lamuka nisafuna tichezi na iwe mafaradidi.
1: Nipanga bundu tangi. Indi kani hapa?
0: Ande, ndi tangwera wene.
1: Nifa.
0: Inipano ndadzindikira. Tangwe anchi mwanache ngabe kufa kupa. Asakula makuchangaza pontu na nzeru pita mwanatu. Masezi ye kala wangono.
1: Mbwenye nifa. Ife tinavera natai kuti ukonde kwa zondera.
0: Iwe usapidziwa kuti nipano ngabe tsweda tai. Ndiku dzudzumika na mwanatu. Iye nali kukula mwadidi. Mbwenye ndadzindikira chibisubisu cha indikani.
2: Ndi mwene bebe nonga? Hapo ndi nichi.
0: Chinchino pita fungisa mwanao ntata standapu. Awena likumpasa pia kuja pinangu kunja kwa nkaka wabere.
2: Pia kuja pinangu? Longa mwadidi bebe.
0: Ndimo. Awena sampasa pia kuja pinangu pia ungumi. Ninga nyama za mazi, mazai, masamba, chimbamba na mandui. Kawiri pansiku. Pondwa sampasambu misapu na kumanika pachisa.
2: Basie ni kwenye kongusia na kwachi?
0: Ngabe mamunanga. Pondu ndava na muindikani kutipia kuja pisa timi zero and panzidu na kulamana. Pondu ngabe funika limira na kumuyamuisa.
2: Aha. Nkadamuwa ngakada nipanga kari bindu ningana baby. Mbunyini pandika nyerezira kutisimomwe nitayo. Mbapo pisa pata basa. Mwerani tichiti pibozi veni.
0: Ndimu mamunanga. Tina minda na pipwele na pia kuja pingasi ningabenebio. Pide swaife. Tina chinji sana na ntochisa chatu.
1: Ndi nzeru za didi nkazanga. Tine patina ganikira kuti mwanatu akali wakuanga na nzeru pondo mbakula na ungumi wa didi.
0: Ulikuwana? Sondera sabwele sa udidi.
2: Baby vya kuzondera Taiwan.
3: Tuwara ganira kuti kumbwana kwa kule makufansa. Lugira pantanda zitandatu za kubawa. Pakukonda kumpasa nkaka wambere mpasa pia kuja pinangu pina mpasa ungumi kairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengo pia kuja panzizu na kula kumbwana yako.
0: Chita mivunzo Fatiminya. Ni oru kwa wana kutinina pini pizinji tuwera chita?
4: Fatiminya, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndi oni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
5: Chapeo.
4: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
5: Munsoro.
4: Pia koma kakamwe. Chapeo chini munsoro mwako.
0: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa nana ngono.
4: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mbini mvunzi sabika chita hii. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwera peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langanani basi komero kwache.
4: Pikulu kakamwe. Basi nenda piaka piwiri. Iya alikufunza pindu pitu pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
5: Basi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
4: Ulikuona? Iye ngwa kuziwa ninga iwe.
6: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, pondo, sokupasa chidekiru cha kuhitimira kakamwe.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Basi henya kuvenda kumero kala na imu pa nsiku ya lero lero kupita kwa nsiku 13 ntanda ino ya gonko chaka chenu cha pakupiru makumi awiri na pitandatu zinanga ndinishwa kisombe ndapata na nzanga kumichini Marcelino Viola Johane Posso pontu na Rene Amigo mangwana ni nsiku na Savana Salani henya kufa Radio Msambiki.

0: Radio Mosambiki.
1: Musesuwa jiri kukwana kuita mutatu, ndicho jiri sule konguwa jino kwana kuita gumi, jama kwana niano. Unaone, ikunyumba yu mpepo ndiyo Radio Mosambiki muna msofala. Tilikuzawa kudandime yukutanga wabasa mwantime shinjao, nomushini jama zana matatu. Makuma nangomuna na mwanangomuna na jama vimpe upakati, makumira nangomuna mazana masere, makuma nangomuna ntatu imatanyo shukumisi wa shanguwa. Nyaminga korangoza Boira Kayan, tilikuzika nomushini ja FM. Pasirino tilikuzika ngo www.
0: Upa, mavereketer ondimi yushindao.
1: Mbaimbae tina masoko ufia maputo mkati mwanyika na unyika ansha kwa timi ya shumaji. Tino zene tesepo daka panguwa 11 hora jino 54 minutu. Tekuwa mazwa kana mikrofone jino jina Moises Fernando Teo. Tino mba kwa mirofaran kwa kutima basa yanko timi ya shingao ngagumi rakanaka muzi nko muzi.
0: Radio Mosambi, ilikumupa mavereketer ondimi ushindao.

0: Yoga Rob Boyd, Kurkovoneran, Kushingerebo, Kurakomenanganum Josepo, Vananga Kokuti. Kuna mazuwa kana shiku, jimwe, akushikati kwa timiko kwa o mshini. Kwa eposeka, kuguma jinyo kama kotura mutimba ushikaipona. Nukungwina, kutanga kwa o mshini, niyo, wako vunedera kungwina kwa mtembe, kuda kwa menenga, nukubuja kwa mtembe, pa hiyo nyumba ya rufu.
1: Kwa são falhas humanas, na algum momento também são falhas familiares, falta de identificação.
0: Kanga ije, kwenga kukuposa kwa vantu, mtu mtu unoposa, ngari jimwe, ijo ni jimwa kama janya beta jambwini, njaye posavu, kutora kwa mtembe, asi wavu, ndareja kwa manu kwa kini, mwone dele padoba kushungaroga robaida.

0: ndiro soko ni waputani voraji msambiki tili guma kumbiri kwa masoko makulu o msofala kunda kwa menenga no nyambani atishikati tafungisa no ano masoko aita kwa masoko o msofala kunda kwa menenga no inyambani spintare so mshumbe kumutuno okashibavala mwinu provincia ya sofala ndisho shiri kunda gumina posa ndiwa vasha varapi kujira kunda kunda vira kuwa shira kuna vatenda kwanisha kwa mabasa wafani Serniki ndi mshasha kana bauru wana mabasa ufuya ufuya kwa mshayishi kashibava muna provinsi ya sofala ya nanga kukuti hakuna roma simiro nisho mwana rumi jino ngarangara kana jino futa jino sepo njo manyepo madama ikunyepa huko kutimi kwa komoshini ndishon jino kupeja kondievo jama poto haivo neka pangali jimu panyumba yurufu jimu ya jino kaman Jai posa keno kutuwa mkembe oshika lipi wano. Takuma kumpiri kwa masoko makulu o msofala kuda kuhumaini ngara noi nyampani. Kunye pana ikulinga linga hani. Moshini shompepo ni jenga narosha ilo matraya. Kuzoro kwa nazia kuna masoko. Kumunu kumasumura mkini mwise fair nando tiu. Tino sani pakati paano masoko.
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

Nkova jedo mnyumba chakwana gumi no gumira museswa no museswa mutandatu. Ndijo desi yada jino diza seji minutu. Dili mukati mwamangwa nani wa shtatu sho wiki na shi shtatu sho somana njiku gumina ntatu chamwezi uno wa mawe. Mwezi wakuti pangali jino majimai vali vye vye vali mbiliri mamunda vikotora kumbeo doko doko.

0: L'amour, quand ça fait que tu es là, ma fala de Idi.
1: Ah, je suis là. Je
0: suis là. Je suis
1: Nifa.
0: Inipano ndadzindikira. Thangwe anji mwanati ngabe kubva kupa. Asakura makuchangaza pontho na nzero pita mwanathu. Masezi yekhala wang'ono.
1: Mbwenye Nifa. Ive tidabverana tai kuti ukonde kwazondera.
0: Iwe usapidziwa kuti nipano ngabe tsveda tai. Ndikudzudzumika na mwanathu. Iye nali kukula mwadidi. Mbwenye ndadzindikira chisibizo chaindikani.
2: Ndimomwene bebe nonga? Apo ndininchi.
0: Chinchino pita fungisa mwanawu ndata standatu. Awena likumpasa pia kuja pinangu kunja kwa nkaka wabere.
2: Pia kuja pinangu? Longa mwadidi bebyo.
0: Ndimo. Awena sampasa pia kuja pinangu pia ungumi. Ninga nyama za mazi, mazai, masamba, chimbamba na mandui. Kawiri pansiku. Pondwa sampasambu misapu na kumanika pachisa.
2: Basie ni kwenye kongusia na kwacha?
0: Ngabe mamunanga. Pondwa ndava na muindikani kutipia kuja pisa timi zirwa. Panzizu na kulamana. Pondo, ngabe funika limira na kumuyamuisa.
2: Aha, nkadamu yanga kada nipanga kari vindu ningana bebi. Mbwenyini pandika nyerezira kutisimuwe nitayo. Mbapo, pisa pata basa, mwerani tichiti pibozi veni.
0: Ndimu mamunanga, tinaminda na pipwele na piakuja pingasi ningabenebio. Pide suwaife, tinachinji sana na ntochisa chatu.
1: Ndinzeru za didi nkazanga. Tinepa tinaganikira kutimuanatu, akari wakuanga, nanzeru, Pondo, mbakula na ungumi wa didi.
0: Ulikuwana? Sondera sabwela sa udidi.
2: Baby, vya kuzondera Taiwan.
3: Tuwela ganira kutikomba nako kule makufansa. Lugira pantanda zitandatu za ukubawa. Pakukonda kumpasa nkaka wa mberi mpasa pia kuja pinangu. Pina mpasa ungumi kairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengwa pia kuja panzizu na kula kumbani yako.

Tazwa kuimba kakanda bongi, meni. Kuimba kama tia shimunye. Mumbu wakumbikuwa kufira guruja yo. Ndijosie shisamwe. Takuda jana na tisi mkati mwana mwana nani. Na wakilo shingwenda onstrezenshi katozi. Laputani mwenta misa vega jinyo kama jaja nya beta.

0: Manudu, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya kakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika.

0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andu azinji asapitana mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa madu na mkono wa ibiri, huku mbaninunga na uliki. Umpanga njuna kumanika pa sugoro, kumpanyikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamwe kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabuzi peni na matuba nchisa. Pionseni ipi mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa njanje pondo, tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi moto kalankulu usathamanga kakamwe pondo nkhabi kwa nisa kulimira mankhasa.
1: Ife pando na pizindikiro munseo na njanje, mbonyika zinjike nisaona kuti alipo anta naitekenya metoka mbakonda lemeze pizindikiri pepio. Huku mbapite na mboto zizi na pita na shtima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu psa zesa pidengwa pizinji kakamu. Ilipi miseo ya kuti ilipi metoka adamali mirakale mbonyinangu pisa fika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali ngaona kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wakupita.

0: mbuzati kagwanda langanisa kuti pana gwandika na kisizikiro thunda pyonsene pina kupingiza peno kugwanda na mendo peno na motokala limira langana vesera kulunganya moyo wako na wanthu anango
1: unthu athu ndi udidi ukulu kakamwe ikhani moyo wanu na ulikhwano pambute kutoma
2: CFM Movimentando Pessoas e Bens.
3: Ine ndapidola tani pepi.
4: Ninji.
3: Piambuya.
4: Ulipasala kuona miratonato?
3: Si pepi tai. Mundu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo icha.
4: Unachita kubala.
3: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
4: Usafuna kuchita tani mpapo?
3: Unamangisa fia utali utiapatire pakukwira.
4: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubili zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono.
3: Tepa ndi hukomero, banje yatu ya kuverano.
5: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira ya unyai muzinda ukutungireka. Tenu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
6: Mchimomutu tina 14 horas na 17 minutos mbativene nyimbo pangono timisi tina atibwere pondo. Na pindi boss inonga tangu ya ndina iweni. Fala panja pureza wa finu.

0: kuvimba kwa pureza wa fino kuti mankazianka kala usafuna pindu pye maso kuti undisembe ndikhale nkazako kuti mange musi mpye maso kuti ufike mwakwathu ufike musi akulu aziwane pera kuti pyonseni pikhale na luso mangwana kuli mangwana tione nkhoswe tikhale na nkhoswe apo kasi tione aphale na asikana mala kukhazikika pitani nthanthu
1: Ndina iwedi, ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu
2: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati
1: Tisa kuzeserani makani
2: Zinyimbo
1: Mapindi na pindu pizinji
3: Pano paradi Mosambiki

0: Nyimbo za malokupa nyimbo atwishi nyimbo ya mwanikiro. Alisi, simana kupita tani.
1: Simana ngu kupita mwadi dimwene, penombo ya kudorkash.
0: Inembo ndi kupita ninga mnafunika. Aveser, dzwani kuti ishi ndi programa tu ya ndi na iwedi. Isajito na ifa pal na skana munu mshudaradi Mosambik. Kondo isaenda kulimwe, onsene muna divesera.
1: Muno, ife tisafunza, kondo tisafunji sana. Zwani kuti pansi kwa lero, taza, na nsolo ya kwetimira kakamwe, nsolo ya kuria kazinjikene. Inalonga na tangwe, kubulusa umas, kwa opal na skana.
0: Ande, nsolo ya kwetimira kakamwe, mbwenye, nkundu nangu, li nsolo ya kusukwa lisa kakamwe. Lero, ife tinatisie pakwecha, mbyanji pisatite kuti apal na skana, akal na manyerezera kufuna bulusa umasu. Pa programatu ya pansi kwa lero, ife tinatibwerese nkomo za didi, natangwe ya nsolo enei.
1: Ndimodi nzanga, natangwe nsolo ato pansi kwa lero, usatipanga nkomo za kusukwa lisa kakamwe, unachitisa kuti apal na skana, abulusi umasu wao.
0: Pondo, ife tisaona pepe mbikachitika, pachisa, panafambefe, panyumbatu, pondo, mbutu wakusiana siana. Kubulusa umaso, ndi makaliru naoneka kulia pal na skana penu antu anangu ya kufuna peka eka. Natangu ya makaliru achi nea kufamba mwadidi, natangu ya anyakubalache nea kumvesera mwadidi, natangu ya luza kobiri ya ntengu ikulu. Pepe, pisajitisa kutia ife ninga pal na skana, tikalu na manyerezera kufuna bulusa umaso.
1: Ni modi nzanga, natangu ndipi nipizinju na chitisa kutia pal na skana bulusa umaso. Anzanga, zonu kuti manesekeru pakati pa makaliru atu, anaoneka kazinjikeni mbwenye pakati pa manesekero mpiridi kutifi tisake pintu tole kutifi tikonde kukala na manyerezera kuipa tole tikonde kubuluse umasu watu na njimulungu atipasa moyo tole kutifi tikale na anyakubala atu abale atu ashamali atu na njikuchita pepe umasu kwa mulungu ndipia kuipa iya datipasa baseni ndia anafuna kutipokosa ngabe funika kutifi tichite pepe otai
0: njimodi pano padziku watu ya Mosambiki azinja angaona makaliru ninga neo asanyerezera kuti ndipindu ya maziku akunja tangwi asanyerezera kuti mphale unoyo pene msikano unoyo aona makaliro neyo novela aona makaliro neyo mu filmi peno panapita wene mtokozi asaona makaliro neyo azinja asanyerezera tepa mbadili kuti fitiziwe kuti makaliro neyo asaoneka mbutu zonseni pano padzikulato ya Mosambiki azinja kutabuka napyo na makaliro ninga anewa anango asanyerezera kupeka na tangu ya ukuluza mankazi na tangu ya mbutu ufunzi na kufamba mwadidi na tangu ya kugwa masenzekero ya tsoka iwa saluza kobiri kulu makamaka ale anagwa na makobiri pepe pisajiza kuti ife ninga pal na skana tibuze umaso
1: ndi modi nzanga na ipyo tine nikave pindi atu ya ngumi kulonseni tole tifunze na tangu ya ngumi timis na zapina

0: Lero ifiti kulonga na tangu ya kubulusa umaso kwa pal na sikana. Tikusia pakwecha nkomo zadidi. Pono likusia pakwecha uipi na soso na tangu ya makaliro ni. Aveseri, nyerezerani pionsene pisapitemwe. Makaliro anu, akuipa, manisekeru anu. Ife, apal na sikana munu mshudaradi Mosambiki, tiri kupanga kulimwe. Ima mnampavu ya kupita manisekero onsene. Imwe nguwa kufunikira. Mbiadidi kutife mizizonsene tingerezeru kuti ife tiri wakatayo. Tinanya kubalatu, tinabaleatu. Mbiadidi kutife tifendeze duzi kuli ale. Ife tsauna kuti anatipeza dhero kuti ife tiri pringa. Makaliro niyo, tangu ife, tiru woka tayo.
1: Mwenye kubulusa umasu, sinjira tayo. Na mwemo, safunika kutifitichite pire pionsene, pina chitisa kutifiti kale anu wa kutanzaya. Na nchi kutanzaya nzanga, nipindu pia didi, nipindu pia kufunikira kuli ife ninga andu. Ngabe funikira kutifiti kwate pionsene pia kuipa tiki nchifuwa mwatu. Na nchi pepe, ngabe kutubwelesera udidi. Mwenye, natubwelesera mikanzu pakati pa makaliro atu, pakati pa ngume atu, pakati pa manyezero atu. Na mwemo, na chitisa kutifi tichite, pinu pia kuipa pakati pa makaliru watu.
0: Ndimodi, mbadidi kutifi tikale andu wa kusanzaya mzizi yosene. Pinga kwa nisika, tiseke, ticheze, tira kutife, tiduale pangono makaliru watu, manesekeru watu, tira kutife tiende na kusogolo makaliru watu.
1: Ndimodi nzanga, nikuona kutiprogramati ya fika kungumu. Anzanga, zonu kutipasiku wale tikaonga na tangwe kubulusa umasu kwa apali na sikana. Na mwemo, takuzeserani nkomu za didi na tangwe nsolo ya tuwe pansiku ya leru.
0: Ndimodi, kumbukani kuti, asato kulela programa ishi ndimanu watu santu jikolonga na chipezo cha UNICEF, pondo na chipezo cha transport municipal ya panu pabira. Akakumanika kumichini, ndimanu watu ever shisapa.
1: Pansiku ya leru, mkakana ife, ashe mwanya na mzizi yonsene, Ines Nangandini, Alice Julio, Pabo Spene na Dorka Shpinalonga.
0: Na ipe avesere, salani mwadidi,
2: salani na ngumi mwadidi.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kume ya kumaskati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

bate na 14 horas na 54 minutos. Nzizu wiru wa kumauru na mapinde makumashana na manai. Ndifirata msabike panu pabaira. Timizi panu tinati TV. Masinzikero na kuti unseni anzatu amala kukazikike kuti timizi panu tikwanisi kuva fala ya nishu karimwe jap. Na Manuel Bonko atizisiri tumpangwa za masinzikero. Tukona kuti anzatu angonda Jacqueline Tando kuti sanza isa. Titambaru sepangwa ono paruru ya nsiko ya nchitatu.

0: Zvakaditano mumwe zvemupurukiri. Halo.
1: Halo.
0: Zina. Ndiani? Kristina?
1: Meno.
0: Ah, baba Meno, sakanyi pakai...
1: Si.
0: Meno, sakanyi pa... Tirikunesa...
1: Ndanzi grani, kura kia kuna kutinesa, mani ndanzi grani njo.
0: Nizona, karo langanjini kwa nisa kuzwana, tekanyi?
1: Ehe, mwana wa babangu, wa msibila mamkona mbidi.
0: Nyumbu.
1: Andidi.
0: Chuyu.
1: Andidi.
0: Mwana wa mangu anosimira mukore ya kakura.
1: Ande.
2: Mlenje sapato.
1: Andidi.
2: Duli.
1: Andidi.
2: Lima.
1: Andaramba.
0: Maramba zvese izvo. Kana nazi. Maramba zvinazi zvakanaka. Tekanyi mweni.
1: Imweni ndatiza manje ngohoma.
0: Ndatiza?
1: Banje ngohoma.
0: Ah, ndatiza banje ngohoma.
1: Ah.
2: Ingoma.
1: Ndamba.
2: Kuhasaja.
1: Ndaramba.
2: Martero.
1: Ndaramba.
0: Ndwatwa. Ndawe.
1: Tukuri.
0: Ndati ndwatwa.
1: Ndaramba.
0: Shorokwe.
1: Tandini. Ingaita majasio.
0: Shorokwe ingaita ndipi mnoda.
2: Tibola.
1: Andata,
2: andata. Ibola, bola.
1: Bola?
2: Ah.
1: Tata, andali.
0: Kana.
2: Duli.
1: Ndaramba.
0: Dangani, kupura mbeu hayo iliese.
1: Aha, andizi, ndaramba.
0: Maramba, zakanaka. Takuza shumono, tekanyi mwene.
1: Teka.
0: Nyezvara nonyamwana vari kuitirana ushanje mamuna ndi mumwe.
1: Nawe zuva haro nomweti.
0: Ndaramba. Vananisa kutsvatsvana ngari chimweni vakaita hamuti mukazo kuna eclipse.
1: Si.
0: Vananisa kutsvatsvana.
1: Si.
2: I got it.
0: Zvakanaka. Garanyingeyo tinozomudurira. Saranyishoni. Tadavijana nomumwe zvemupurukiri mukati mechino chirongwa chongano indyo nombirikira. Warota kuti panguva ino tongwambe taviya nombirikira yeusiku wezuva renyamasirino. Ndakuti ndiverenge imwezve. Zvakaiswa kwaenga nomwanarume mumwe wenga chishanda mu imweni komponi okashanda mazuv makore akawanda oshanda oshanda basa waibata ushoni asi yena waivona kuti mazuva angu kwenda kozorojo alikuguma kuzoti patarao avalipi kundivonavo nokundipekeja vohangu chiri chese avalipi kunipekeja basa rake mwana rumeo renga rokuvaka nyumba zvino patarao vakarangarira kuti mubati wangu basa u wana mokole akawanda ndikana kuti azorojwe vomudanicha vomvunja iwewe nyamasi unodikana kuti uende kuita nyumba yokugumisira iyo unodikana kuti uve ushita unauchabata basa pa komponino yena wakaenda kuita nyumba iya waipekejwa zvisu pekejwa mari kuti aende kutenga simbe aende kutenga mapoe aende kutenga simenti yena wakatora mari iya uenda kutenga mujiyo jokuti avake nayo na nyumbeyo yena wenga nobundura kiriye basi kuti patarao ngenyi havo kone wao nokundipekejavo chiri chese makore yangu okuenda kuzorojo ari kuguma yena wakaenda kuita nyumba iya kuvaka kaita ndikope mavakiro onyumba jimweni nyumba iyi wakaivaka zvokukasika wakaivaka zvikazi kuvanga hazi kuenda kutenga simenti kudarika muzvaidika hazi kudira simbi kudarika muzvaidika zvese zvaiita panyumbepo asipi zvona mabatiro aiita kuvhira kare nokare ngokuti yena wenga wakachamwa achirangarira kuti inini ndiridakuda kuenda kuzorojwa handichabati basa makore anozare handina chiri chese chinobuda naichona pakomponi pano wakavaka nyumba iya wapera kuvaka woenda kuvhunja patarao patarao inini ndapera kuvaka nyumba izai moivona patarao vakati zvakanaka ngatende votorana yena napatarao kuenda kuvona nyumba iya patarao vaenda koisota nyumba iya vakati zvakadi nyumba iyo wapera kuvaka kuzoti samusambi iwe uda kuenda kozorojwa imunhu umweni wakabata maningi nainini kuvhira kare nokare komponi yangu iri kuenda pambeji ngondava yo simba rako iwowe waro nyumba iware iyo nda kuvhunjari kuti uvake njako iwowe nda kupekeja kuti wowe uwanewo pokugara ngokuti wandibatira makore akawanda waro hapana chiro chonda kupekeja nyumba yengo yako zvakadi mubato basa uye wakazozvivaza ngenyi ngokuti nyumba iyi hazi kuivaka noharaka yese wairangarira kuti nyumba iware ndinoivaka ari kudare asipi yangu aidopuwa inini ini ndina bundu ngokuti ndabata makore akawanda hapana chondapuwa tu ngarangande zvakadi ingano yokuti inotipekeja mupango kuti itisu pari pese potiri kana pabasa nokuti muukama riririse basa rotinopuwa tinodikana kuti tiribate zvakanaka ngokuti hatizvizivi irinyi tinopekejwa mukufu nokuti hatizvizivi kunanga kuti tikatama kubata ushoni basa rotinopuwa ringachongoriravo itisu ngari chimweni zvakanaka tamupa mbirikira iyo usiku wezuva ranyamasi rino waro takuenda mberi muchirongwa chongano indinombirikira waro tiri kundokumbira basi kuna imwe mumupurukiri muri kuwanikari panguva ino muchitizwa mukati muchino chirongwa chongano indinombirikira mukagurisira ngombera muno gurai ngo paradi musambiki muze kutisiyira ngano indo kana ngano mbirikira kuvhira ngo izwi renyu kuti tiri kuda kuti maizwi kuno kuradio musambiki ave maizwi mazinji maizwi obungano zvakanaka tano mwene mupurukiri mukati muchino chirongwa alo
3: alo
0: zina
3: zina mzana augusto nyambe
0: augusto
3: nyambeza
0: zvakanaka baba augusto nyambeza mativigirenyi musiku huno
3: namagira chi
0: ini tekanyitizwe
3: varego vaimiswa ngosimwana mudoko
2: imuzwa
3: mwapemere
2: iwedize
3: yaingayona basa
0: zvakanaka waro jedu ngaichi
2: mulivo mwana wamaina wakafukidzwa mumablanketi maviri
3: mwana maina wakafukidzwa mumablanketi maviri aiti malungu awo
2: Nat, taramba, taramba.
0: Zvakanaka. Takumutsvakira yakati rerukire padoko. Teka, teka, teka, teka, teka, teka.
3: Hanga teka.
0: Ndatorihwa mutoro ndakatwara munhu wakona nekuda kumuona.
2: Zvakanaka baba Augusto Nyambeza, tinobonga zvikuru ngokutifonera kwamaita. Saranyoshoni.
3: Saranyoshoni.

0: Danu, mumwe zvemburukiri. Alo.
1: No, Muzinoti.
0: Muzinoti, Zina.
1: Zina, mungubwa na Francisco Jose, mungine mungubwere ketira chikwasha, ili lopanda diyo hamamu.
0: Zakanaka, baba Francisco. Hamamba kwa kadinyi musiku wa kadari?
1: Zinanda kwa muka siri nani.
0: Zakanaka, warumativi girenye?
1: Mungine hangu chingyo chingwazi, chaka tundundoka haji.
0: Tekanyi tizwe.
1: Teka, mwana wama ina unenda kwa ambira wana rume warongo muna endo takwa, masikia jitu unenda kwa ambira basi.
0: Anenda kwa ambira wana rume warongo muna shindo takwa, anondo huli la kenda kwa ambira basi.
1: Endo wa ambira basi aoni.
2: Warongo muna? Ni warongo muna?
1: Warungo muna hati.
2: Hei. Mle nchijo ngombe?
1: Ngombe nati, salamu.
2: Hei.
0: Shakanaka, takuzwa, shumnoda. Imweze?
1: Ana, deyanga endo yu basi.
0: Mamiyano yu mbasi?
1: Ana, damugia yu mbasi.
0: Shakanaka, tidure nji timtekile njedu.
1: Ndambo
2: zwa todoko. Mhm. Amaimati
0: tidurira nyekuti yomatikari timdurira timtekere njedo.
1: Matikari tekere.
2: Amaimati tidurira enu matikari.
1: Ah, tabo. Nangali ndende inenda kwa ngira masinya matatu no muliro machine tako ndiaje sekutere kwa basi.
2: Njedo ngaijwali.
1: Aha.
2: Basikulu wangu gana haunaona pano manjanchavadi. Nat, jengai dah tu ada tu nula nat.
1: Marota.
2: Nat, talam.
1: Ambui tengah
0: ni lepas. Ime jengai, teka. Nyezala nunya mana? Baru kita dah nak ushanchi mamun andi mumai.
1: Imiro.
0: Dahui?
1: Imiro.
2: Imiro.
0: Atri pukul nasa kuzo.
1: Nanga miro.
0: Miro? Miro nini zidi. Nikana kitava vili ya vaishano no mwere. Kana inyamwana no nanyesara.
1: Agora, majiso ke?
0: Daramba.
2: Tinayo, mfuti ya lida yipa gomu. Opa.
0: Tino chumba botira dajuka.